högt nog en by. Får sinka avgång, vidare fly. Fradanger fjord till oktober, Bergen by. Nog ett vink, nog en drink. Nog en full fyr, säger jag flink.

säkert nog en by. Får sinka avgång, vidare fri. Från Hardanger fjord till oktober, Bergen by. Nog ett vink, nog en drink. Nog en full fyr, säger jag flink.